ti, Señor Pilaste, Mixven Puller Uppusaum. Me viime teit mõneks ajaks täiesti uute maailma. Maailma, mis on täis muusikat, spiritismi ja meditatsiooni. Kustutage tuled, leidke endale sobiv asend, laske püksid alla, hingake sügavalt sisse ja kangestuge.